0: Chúng ta bắt công khai rằng, tiền tài liên minh đối liên chi sinh ba gạch sự hiệu ngân hàng nhà nước gây. Ta thấy ngân số liên minh đối liên chi nói là như na, một cái chỉ cái đề chi là đã tiền là như ngân số cái năm chín ba sinh ba bộ năm ba cái hạ cổ chỉ cái phá sa bị chi hồng chỉ cái cái tiền đô là như tiền chỉ hiện nay hiện tiêu cái là lấy khi ba giờ như thế này liên minh chỉ gì, năm mươi công khai rằng.
1: Lobjung jin yin ne ma bu shib ji de sha la la so la so te khrang te tyen de chamba ji ja jong song ra te kan de na chi yin na ma yin ne ne zo kan da chi te na te ya shi chu ge la blin se ya de ta ji ja ke thong ne hi na fei pao li go thong se le re ngan zo ne na ta chen jam bo ga pa cho kha da se ji ji ge la zo ba gon jin ra do ta da hi re ge tyen ne phen chu la lin se ji de chi ring go la ta de na ji hin tyu ge la lin se ne ma te ge chei te kan de si ne si dang thong ne ngan zo ge ju cha na ten de te na shi ja ne chu ta yong la yin sa re re shi tyen ge la blin se ya de ta ta khrang ge chom ba bo se ne ja ya men ta shi tyen ge la blin ge chu ngo chu ne jo ra ba la khrang ge ne ji ta me chi ji khu ra me ro ka ge ma sia lu sen ba se de khrang ge